0: Селекција од најдобрите песни само по Авторадио.
1: Авторадио.
2: Со содействието на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

Auto Radio. Најдобрите песни за патување секој ден од 7 до 9 и од 16 до 18 часа. Подготвили сме ти селекција од песните, с които дори задрстването става удоволствие, за да се забавляваш и зад волана. Најдобрите песни за патување само по Авторадио. Авторадио.